0: Pod 5. Gel pomešajte sa prirodnim konzervansom, na primjer vitaminom C. Ako ste dobili više gela i želite da ga sačuvate mjesec ili dva, umešajte 500 mg vitamina C za svaku 1/4 šoljice ili dodajte nekoliko kapi ulja sa vitaminom E. Promešajte sastojke, možete i blenderom. Po 6. Sipajte gel u sterilizovanu staklenu posudu. Ako ste koristili neko od sredstva za čuvanje hrane, gel možete čuvati mjesec ili dva u frižderu bez prirodnog konzervansa. Gel je upotrebljiv nedjelju dana. Pod 7. Upotrebite gel. Gel može koristiti za hidraciju kože. Od njega možete da pripremate i druge domaće lekovite preparate. Najbolje ga je koristiti kod površinskih iritacija kože. Možete pomešati 1/2 šoljice alore sa 1/4 šoljice otopljenog kokosovog ulja. Tako ćete dobiti lekoviti hidratni losion. Sada će da čujemo Massimo sa pesmom Benzina.
1: Ide!

0: je obuhvatila intenzivnu prehranu brokolijem miševa koji su bili izloženi kancerogenu koji dovodi do raka jetre. Kohoni miševa koji su bili na zapadnjačkoj ishrani i nisu jeli brokoli, broj nodula i veličine raka su se povećali, dok se kod miševa koji su jeli brokoli broj nodula smanjilo, a veličina se nije promenila. Sada će da čujemo Daleka obala sa pesmom Cet maest palmi.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo pokoje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene sretan

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeća.

Vodite računo o svojoj ishrani, izbjegavajte nezdrave masti i drugu prerađenu hranu koja ima veliku količinsku kalorija i zaštićeni je trans masti. One postepeno ostavljaju posljedice po vaše zdravlje i dovode do povećanja težine, srčanih oboljenja i visokog holesterola. Brza hrana je najveći uzrok dečje gojaznosti također. Jedite sezonsko voće koje je bogato vlaknima, vitaminima i mineralima. Znači, voće treba da bude glavna hrana. Ako nema sirovo voće i ako nije sezona, onda možda kupite suvo voće. Ne morate se na samom početku odreći svih ukusnih posljedica. Malo umerenosti i kontrolisanje porcija mogu osigurati da to ne morate zauvek izbaciti ishrane hranu koju volite. Težite ka tome da se hranite zdravo. Sada će da čujemo Zdravko Čolić sa pesmom Pusti, pusti modu.

Pijte dosta tečnosti. Pijte najmanje 8 do 10 čaša vode svakoga dana. Voda ne samo da izbacuje toksine iz vašeg tela, već održava vašu kožu sjajnom i zdravom. Možete također piti i druge zdrave tečnosti kako biste održali nivo u svoje hidracije bez kasnih noćnih obroka. Kasni noćni obroci ili obroci noću uopšte mogu dovesti do gojaznosti i drugih ozbiljnih posljedica po zdravlje. Prema studiji izvršenoj na radnicima u noćnoj smeni, studija je pokazala da noćni obroci imaju niske termogene efekte u poređenju sa popodnevnim obrocima, zbog čega uzrokuju povećanju težine. Šta više, obroci koje imamo noću zasite nas mnogo manje nego oni koji imamo ujutro. Također, grickanje noću može rezultati problemima sa probavom, što može ometati vaš san. Sada će da čujemo Bijelo dugme sa pesmom Bitanga i princeza.